Hvil deg med snø var det, som altså en smakbit fra en helt ny plate som kommer i oktober. Nå kommer det en skikkelig klassiker her. Dette Lisa Ekdal. Øppna opp ditt fønster.